0: Hiala hitin on desiru. Muela, soi juhi gorge desum hija huji. Hiala, dojin saga, debosana detana pinto ibe gorsenru. Jenny, sin julen seba pinto jewa. Dojin saga, galen sobata, mona, porche satun mawata, dojin himorjana, julen dewa maze, pozula nepu chongayar. Nini, chima satun semawa. Dojin galen seba ina, chima satun mawi. Chimata poena legi, povi chikersimo, sunsojo nebatuni, poa mubine, mungotojere. Soni, jabisona, joboleba. Dutu renza sini, dochi subaina, si sandejo, wanzatewa, jabisona, nuboleni, si mambosawa, yega mebazovi, sha jabananje, izasegura. Yeni, si sujija, tanga maratonwa. Dochi galesuna, si sujija, Tangar pabi namba hulhato taani tangar taan tahir tahir maratongu yore. Ngani ngandaka samba hulhato tongwa. Tochi kale sawa taan mina ngandaka samba hulhato tongwa taan njule yabu seto jore. Chogni ngodongu nyema nyongto tongwa. Tochi kale seba ina ngodongu parenkala ngushe mambo shoni baba kumba lasu nyeba tento jore. Duni njulanji niki ngungu toba. Tochi kale seba ina chima maangdo songwa di nyulanda poan janreje nubatyo ni nyuje malala di songto joyora. Sengena ba, xiala di songgu lujun sheta ka chokyo joyi. Tangbo, leba zhongda sheta la yu. Maajin gu shwe rangye jo lujun sheta changmi lebi deta la pinba tuan joyora. Diye chwe ni denchu luza je leba la pinto chi xue yi. Denchu shi na songcha kushu la gunde shong ni lechin la nyuchen dangi kundo to di 차자 쇼와다 레친자 산지 누바다 장난 토르 동구여레 니바 겐고그 루준샤타 리규 게바 난자도 루준샤타는 주샤르제데레 저다신이 라르시바 옛나 니다라 까마 쪼자 시에디 슈자뇽비 주샤르제 준송시나 르빈나게 양준고비 자저 나론송디 듀메게바 난장도 토제레 송바 샤간도 동이 루준샤타 리규 Lakbata gangba nyanshu luzungi xa gandu dungi nipa tuyo nyuwaya. Bena gangshu lupata kyuche jaba, dimi dadong rinza bata kuzu yiwi zungda xina sambo yore. Yiba, zungzi kanzangi luzungi xio. Zungzi kanzangi zuji ji guna xa zhu rinna manza xio bata lupo donya nyamdu nipi zungda na manza xio gure. Ngaba, chashi tuwi nengu bi luzungi xio. Chashi tuwi neye bi meyi Luzhong yaxio na chanchan maanza sheba taan, gangor sheba, chuja jeba soja zhondar shego. Zhondar tereja, xane yangor shego to kumba, kunde shebi, tashi mar tonto jere. Chukba, janjen ni hungu shebi Luzhong yaxio. Janjen ni hungu shego na bimbang bolo jago. Bimbang bolo jaga, mek bolo kosu konar da gubi, junje meba, janjen ni jantong taan, Gani wudu da gubi, meg xane dandre yangyang se gubi, mireka pungru la kondun da ngay yungwe, pini dimbi gune jandre ne ngungu se to jere. Sengena ba, xa la tama tingge je me la, nunxia mimbi dine pubi nyanka chiwa yubi gorkyo jeyi. Ari fafu lo jin shibi chudin lonenge, xinjo jena, nunxia mimbi dine puce te, Tama menten kili, tama tingke je shibar, puse jaja tukyuri jika towa yoba da, xese ja towa yoba goyo yo. Hinjo ge nandang di ina, dunja minbi ne pubi, ne ba, ngadon sunja tukyuri ruzan xio yo ge. Minju daji yunse, shulo jindong goja jaja rolo ne, shulo nintong rolo bari ni. Deda ge chuni, tama tingke je ne ba, jaja dunji dunje zala, dunja minbi ne, shalu shi yoba da, ne ba jindong ruzan sunji zang, Nye di jimbi ngalan dong songyo. Xinjo di tu ni, shiba tama di na, nuncha minbi nye puse to la, shalu xe xe zang diwi to wa taan. Nye de dan rewi, nye yinda pu ni xe xe zang tunbo ya bari. Senga nama, xiala mizi ngado se to bi talan dun xu jingi. Jindu mendan zang sowi dogo dan songyo dun do, gangar chenpo zang ni, tama rangyi la ngado chenpo zogu yore. Sowi cha zang talan kashi kundu qi na, ngadub dezan chaji meri. Nyadi tewaan ge ditan xibi dude tu, cowi ngadub sibi talan kaa duyun duyo yabari. Deyaan tangbo, rangye jun yunbi lega choku. Mamambi Rani Gawada, Rani La Tambi, Lega Majiba, Yenjula Babi, Lega Seja. Tiwang Rijikibi, Gasi Lidunshi, Rani Jumma Yinli, Dusun Yunga Beshina, Junji Yinli Abatu Tona, Legati, Rani La Tambu Yinbi, Tingushir. Nimba, Tuada Lega Danu Rimbushiko. Lega Kame Majiba, De Manila, Lega Kundan City, Nasu Majabaya, Sejumeba, Lega Dangesu Sundi Sigur. 松吧，从他天上行走，李卓马上呢，他那烟草过。没看现在让你军队队长出去，我从他这些的，从他天门行走，李卓用过没？第一个，他那烟些，从些些呢，我们整个都识得着了。一吧，我今天黑把写过，该几位队长些，如果卡巴达扎瓦索仓马国家的逻辑成绩跟那个就是你送咱西班牙呢？ 对彻底，人家给那个视频，李学长脱完药了。我吧，每次蹲到个人集中，一万十几把写过。下家当，再动，陈仓所干些改起完一面，让个让了昨晚那部队呢，让人家跟干起为蹲到干一把写过来。主吧，没烟干部用完写过。小娃穷咋给让人个，怕嘛不抽到，咋的干部用完视频，那个些呢，让你来呀，对娃搓搓脚了，对吧？
1: 小辈你慢点个，你慢慢着点呢，你有石头把它，先把石头用土把接。不当小路走的用路大，总蹲这位内里有特当。用车看到地上黑些呢，地趟冷对农业冷么了月。
2: 新西兰吧，大大姐姐新一辈来听的呢，北京龙城年轻力工，康吉龙城家，在他们两段西边来听的人。新南边，在他们两段西边康吉龙城新家，甘肃区。南区姐姐，刘三年家在他们啦，三口儿写进去。新南边，我最年轻了都口儿写进去，马吉班农路。
0: 생각해봐，下了年龄五十中的满子些呢，今年不就五十都被过不去进。阿里今年听说子，八十岁比今年五十岁的时比难，今年这人家三个呢，俺们都六十几岁，养都当个把当，人家就出家忙这边，可是长满的啥哇？五十中的这六十岁过了点呀，今年五十岁的呢，中的时比休息当，对车就提，二万年不断也不得。 对呀，你的蒙太阳，首先认识就留在水果了，小你，就是干嘛送去咱就收水果吧？当，第一小道你的那个银蛋田呢，人口人，蒙太阳你阿当，你的就是干嘛一起先安呢，就是接着把用的石头呢，也不有老点也不得。首先认识就五十用蛋呢，强强动作吧？当，多吃着，不如家就收吃也吧？当，五十找不呢？
3: 대부조바다
0: 延安水光体，你的蒙太阳，石头的，或者是土的，或者是土，我咋啥个？谁来点大个？老一点的，没不点，破一点，咱两个这一级，我先做着了。可是其他同学呢？西班牙人，你的强加油更多的，表面上就你的强加油更力同学们。生个那么，把个的，那么是六七岁生的，蒙太尼安在那些时候。

0: 三九人娘家以前当今进修时局住着的一笔都不
1: Daga lekong ne nyatsepe sala, cheche danyan cha nga dro ronchon jong cha ramba nga wi, momo tutsu cha tuma dinza tse ne, yaran cha tuma changki sa che te changla te ne, sendro mabu sang, momo tutsu cha tuma danyan ta xur chi bi, jedien zuwa dhude tse bari. Tse guwa to Zhonghua momo jitin jako cha mare tindala, ya tian kipil cha tam ji, changzo tenyen tong nondia zuwa, kenwong wongi, mare tindala nzuti tse ki suji, zoni nondia la ye ne, Rūdhēn nōmārī. Rāmbā ngā mōmō tūtsū cha tōmā gōdhīw kēchā tōng, mōngsō tōng tā nīwī bējīr tīng nē, chōngsōla cha nōngdiā tē, chōngmē gō tōpā tōng gōwā līng tōpā. Lātār tōpā chēchī nēlō lā njivar chē pārī. Chāla gāntōng chōngyōng kā mōmō tūtsū cha tōmē chāngshī sī, rōngyōng cha rāmbā ngā wā mōmō tūtsū cha tōmē lēkā wā mōchē sīmbā tōng, tōmē chāngshī bējī cīcā lā chīntō nōmā. Mare tinda yatian cha kipela cha chong chi lu di treba su zaya pa ri. Chala gongtong chang yang dekla chi mongso sona duang kar chi. Mare tinda zaje de nga cho jindin cho wa tre chi cawa chungso nong tong tuje ye. Pera na chungba chung chi para chikar tong rurang cheba de da yan yi samba ri.
2: Daga le kundi pe nye churo, ye che du ni ting ha ro pe yung ji para ka hi bi ni para cho du ling ki nyang xue chong do la sa cho yi pa ri.
3: 一路年度年度略让兄弟人力有个节落炸弹开了第一个节是月别门日黑布个七黑银平文的黑谷的大队节年主一下他一种七九年别全国人真端堂录音年度过日车把所孟苏若娘们黑布马子这个节我们去压整理节从头错呢别节我们去压整理节军进孙小堂人力杀队团的节孙小刚来破了谢谢把这 大天让兄弟人力有个节，先不是顺节，门的黑个节，现在就把把人引。白学的行情当，中秋节落天当，开了第一个节所，七段人力有个月月的下军把当。云南经济把人力的总理，就把他们家切入东的，人力有个节，没得卡瓦了，中当把人娘亲节，他把下军把人。 让兄弟人力当有个天给把人娘里出一出张，加上拼图机，从没孙娘对比对立啥比别用，女人特级党，原来单位某位不接当局局长下局是吧？月，来请俺去团结节来能配送超市东安党，我们去家人力当协用，可吃季节能特热军营给协把人。
1: 天天早晨跟客户啊，这些东说的，小些请客客老板责任。
4: 年年把秋江东明朗些，这波制作啊，得心接力。谁个能把做？听的北京三家娘的热情秀才了，大连接的么？德林格多尼，
5: 德林格多尼，
4: 卡上天边抢天南，德林雄伟三九零。
5: 忙着到过了天山南，到底才算得着哟？
6: Dabu nama tsao kinkan song, tindi Baijiong lungting nyingting likong, kankin lungting jaya dhirinka doni jibi le zin nang. Baijiong nyeri caba kanka, qi jue zong yin, babdun tatu jaya zonggui lu jaya dinglar jin jaya, Baijiong lewa saba zonggui xibi guo dang.
7: Rangjong ji mang cui si tu, di xi jia zi tu lan jiong wa xibi guo.
6: Guo xio chung chung cong lam yang, nying chi tuan li pe jin nyo de xibi guo.
7: Rangjong ji bu ci da rin gong chang bi, di li chung yu la nyang do do dan xibi, cui da cha dar dung yi guo so zhe zhe xu yu.
6: Singanabazo, 中等位军力欧阳林刚哥来定了修用的修动党名额对不党领进了一个协的罗密杰来定了规制协把党中国共产党北洋雄军退没错进听九九八错据国家追求党中国共产党北洋雄军欧阳林刚该决比仓总追求听九比协着了追求协的准枪兄弟 绝人卡平送错病昂李卓新华者
7: 腾地从对拉德他接都西归巴去了定力增进你对当不接对亲几人没把当最低几人休结比及其来临了修用你修动辛苦归这当给这里准这推特在接心里对白四比五让军接与人地块当不接突围盆接了跟地动于嘎子你对了连卡三接吧地动你让修军当于接我觉

0: Bejong Longtin Yinchin Li Kongja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra le chen hyo ji yan.
1: Bejong Longtin Yinchin Li Kongja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra le chen hyo ji yan.
2: Singa Lingje Kang Kang Song. Derin na Beda Chobe Tse Nyang A. Jada Jibe Tse Ji. Risa Pimbari.
1: Ten di Lenzin Huju Nondon Zuo Na. Wang Jun Zheng Ge Lord Hamzhi Mu Jiang Jin De Zhu Yi Li Yi Parin La. Da Yip Nong Yi Guo Dan.
2: Hama La Ya Gaiwe Jia Che Yolong Kong Kora Ta Zin Zin De La. Gou Dimbe Lu Tsa La Tong Yi Kora Nyang Zhe Tse Ji Tong. Renye Peri Tse Ji La Kendi Tong Ye Bi Guo La.
1: Gama Tse Din Jie Cong Cuo Ni. Hing Ni Dang Zhong Se Jie Zhu Ni Li Dun La Qi Dun Hing Zhong Nong Yi Guo La.
2: Liu Jiang Ge Yong Yong Ji. Nāsīla hīxiāngjiā chēdiān tōcē kōrjī nīngxīla cūndawā tō sūngxī nōi kōrā.
1: Rāngxiōng tūjī lū zhēng zhēng tū gē jūi yībē dā zhēng zhēng tūrō ngō tō bī kō sū hū jū yī. Xiāng lā, lēng qīng jē nōng dūn hī chā nāng sī rū.
2: Dāgā lē kōng nē nē zhē bē sā lā, jē cē dāi nē yōng tōng wē jā shū jē wāng jōng zhēng gī. Lō rā zōng rā ngō jōng jīng dāng jē wē lē yō pē rāng lā tō yō nōng gō. Xī Jīngpīng gā jē gāng xī bā rā gōng bā lā tā rā tēng chū zhē dē. Qīng rā tēng tāng xiāng kō rāng dīng bā rā. Jakon Sajang Hojong Chintan Jewe Ledian La Kendi Tone Jakao Che Jakon Shibal Tosan Zute Zigu Bi Ninsan Noma Ri. Yada Jibbe Lhasa Ra Zatong Zixian Magin Du Tong Chang. Jichang Uche Ruwa Tso Nang Chonchan Na Jilu. Nangka Ya Toa Jain Sajil Da Toa Bi Jekam Ji Nangba La Parichi Jiba Tong Ninsan Ma Ji. Wang Jiong Jain Lala Dangra Wa Jakon Lhaso Kala Tong Lora Na Zo Kala. Chechulan nozo kar jesu pene, xinsan jia jesa la ziba dung. Xinsan jia jesa duyen nung, nozo ma ne, dachung jesu su qintu xura nung ya bari. Yone jiwa na, rei kao ka xinsan to na, nisin yidar ngu xian, senxia ruta jie ye. Le dian pe ngote xubar ye na, ta bar nozo mu cha jada nga cha dung, domi ninja zi yin. Xinxian gong dung zir jay dung, chun zuo nga dung zoba dung, jia yu nian zhen zi, jia cha jia xia jia nga yin zhen ba. Xin ru ba mu ting chi, ji dung jia mi ge jia la, le yu to nian mong zu la, yung bo gu ra dung zi, san chi su nga la zong zang ya ba ri. Xin zu no zu to pe, zhen da la ding ju gong li nong ji, wang jiong zheng ge, le yu la tar zhe zhen, rong ka qing ba yu bo dung dan ni, su ro le jia qiu nian la dung zin zhe du. Qingca la ji, li ju ra jie ka ra, ju zu jia da xiu nyong yu ci ji ra gandhi dong di. Mong zu la mbu pra yong jia, ji zu jia ni na zang dong, ngu ke jia pin jia qi ra dong du. Ralang cung ma di wei ngu jiong ding ba dong, nang da jia ya dong ruwa jie di, ke kong jia jia kang kuyo li ju ya bu zang ni, jia kang jia ke pin dong, ban jia jia ke pin. Ji zu jia ke pin ji, du jia da jia ra chan yi. Lu ra zong ra ngu jiong jing dong jia wei li ye di, yin ren ga li la cung wei li ye la jie di. Nyang nyong tsudang zi ba dong, zhun zhe sa ting da dong ne bie jia dingo la mi ba dong. Mong tsu jia ren dai do dai ne, rong zang ka chun ye la zheng jiu zi de, jia kang le ye dong, mong tsu le ye la dara ya bu zi gu. Qing sa la jia tian chi nu ba jia da dong ne, la za sa ba dong za to sa ba ji de, na zo bu da zi gu. Jia kang mong ping dong, jia kang mong chi ta chung zi ne, xin ru mong xin zu na zo nong nyang yu zi de, Nā shē bāng jūr pējē tōng nē, rālāṃ zī xēn kōyō lī bā tōng, mārī kā kā mōng tsū lā mbō pārā yōng wā zī gu. Mō kē tōng dē wā lē diāng kā yā pō rō nē, kē lē tōng jī tsū zāng zō tōng, jī mōng zō, jā khōng sā chāng hō yōng jīn tōng jī wī nōng, nyāng yō zē dē, xīn zō nā zō pīng dē chē rā tōng gu. Tōng hā mō mō jī tīng jā kō jā jā kāng kōyō chāng xiāng xī bā, dā wā jī bī cī jua ngā nian nē, mū sā lā tā rā zā jī yān bī. Jia Gang Kuyo Chung Yang Dong, Chobie San Do Jia Gang Sun Chung Jia Chung Dong, Di Rong Chung Yong Jia La Tar Za Do Din Chur Zai Di. Chung Chung La Bo Do, Bia Jia Jia Gang Xi Bo Lan Zi Chung Zai Ji Ra, Gendi Dong Gu Bia Ning Sa Nong Ri. Wang Jiong Zheng Ki, Dong Ka Chu Jin Ju Ji Ba Zu Zan, Luo Tin Xi Jinping Ka Su Xin Nong Wei Dong Zhong Yong Ki, Bia Jia Jia Gang Xi Bo Lan Zi Chung Dong, Jia Gang Kuyo La Jiu Chung Zai Ji Ra Tong Qin Nong Ni. Rong jia la jia jia kang ding jia sun chi ga qi yin bi tu jia ngi ni ding qi lan zi yi. Jiu la nian tong nian a lu da wa ji ba ra, jiu jiao shi ji Xi Jinping gui zhong yong gu zu zu ba nie chai di. Bi rong qiong jiu en nian ni long wo zhe qi ku yue ding zhe ji gu la xiao xian, rong qiong jiu dong wei dong si jiang ga le dian nian ge chen ba ma zi, sun chi ga qi nong ni. Jia kang xi ba lan zi qiong zi xiao qi ra dong ni, ting nian dong ba zu nian da dong a. 我给家家东阿姐咋姐啦听起来更低动度咱来用这东也下呀去别了宋江要不及格比您上东也比我做两天卡要不着急啦等下家卡做三天东咱我用这啥困难农业荣兄兄家东哥多么促进听起把做人荣兄兄东阿姐习近平个家刚西巴拉公巴老大的电车这把东别家两天卡了就是习近平个农业该给改进东多少三遍动个别种几句拉到电脚在地就当也不动跟地顶在动个了。也不动带呢加个撒家我用金的结尾来电表话动落了中了我用金的结尾来压了凭着容不天呢。加个家加个细胞的头撒电击了某些顶部带也计算罢了。王就真给别呢加个家加个电脚送去感情些言言人听切修的健康言了银质继续的用健康言。电销切修的用健康了电业。用用家让个清白卡个电开的年纪他就容易家电念了过电销龙年。那些要素动动电车要电动。宋庆年特别节这年习近平个健康细胞公布出用了老总统老大的制度。地农都被村里东天被一定大瓦东大头毛瓦空的几把的在内上路赢得了几把东老人了自己几把来电了跟地东阿姐在的落了中了我就经常结尾来叫老大要不咋接的习近平个浙江西巴拉公布老大的电脚几笔许是咋接了你瓦几把东别叫浙江西巴拉自穷咋接了跟地东阿东亚高家浙江西巴拉托萨地笔当真真杀了你瓦在的陶酒家年年他穷在年天到热热间也不着土我穷强行组成在年没懂荣藏康西天两年级接受人了天肉金家别穷啥吧组成何到几个别您上的往里王就真给那说穷家的这把东东土马的前来都特别过年去年空的这把东两个昨年了卖的落了中了我穷经常结尾两个不知道其实近期没把拖了东过前来都特别过年拿着雷电前给公里起过烟拉达的居家大的宁波起过把东罗库莫每次领给一个人拉达的扎到卡萨族把东做你可控家用着行下些度拿些把东结果进去了前给家健康机国国东可控家电物公平了家国国家都特别过年拿着雷电前给起过新鲜零点零八几股烟上头用着家电物呢我操的哪里拆散了哪里东清晨吃啥了清晨咋唱啥呢咋的吧撒娇了见你拿出嘴巴也不懂点吧现唱呢现的吧姐姐的甭让平常出吧东住下点吧今天透过窗姐姐拿着了我给马了建筑股我家切东东不去离东你个了当真这股些这些些人现在拿出有找嘴巴东拿出都在要求当真嘴巴连夜都在嘴巴今天给别人懂啊前来都听不过你孙子说说嘴巴荣藏健康娘说咋叫通勤嘴巴清晨真强东车上历年手机明天国家拉着了桥的休息东啊姐在的拿说永久家凭着初用年切了东古都懂南北干道大将咋叫当真宁波最古县清晨了姐听起越秀切了东啊东清晨了店里给侬票啊东来接切了骆驼嘴巴摩托大将东明天拉着了送这公里嘴巴大将咋到学校组呢国家最小切了东阿姐在的新鲜先启动敲起切了东头公头在呢新州拿着在的沙丁的东古比您上的往里王将正给让刚这些清白高个人走东我吃起了学年教古先您吃您这东这件钱给到后接着接着接着训练教练行走脑子不仅给你这个把动大概能做这动谢谢宁波这个先行走脑子来点真走动你去碰不的说工作创意没了杀毒头把接的容易中的这些跟你动过了接着类似动的训练教练用大便是在雷金岛顶走动拉到了这里没得接着类似动啊动点出了这些当真解读车车人路动边尿人路碰空头几股这道洞这天之后切了洞股烟结果可要送进中央洞行走挪入前这道之后切了洞啊洞没得别天你这家能把店里没得靠个蒙出走结果可要送进这边这些手的洞开了家口家阿空用听人家家了干家多开了洞就去了 天桥街这边，南坝总部也跌过把几级，人上弄完了。刘江东、刀瓦车人、工会车、电报、江巴了，说那尼玛街都有那么大，领着拍一把的。
1: 黑马拉雅各位，这些云南港口特产人都是给东北人种植瓦当。林轩人都人，宁车塘、拉萨、罗卡、叶子鸡、中秋的一局瓦当。这日头、牛车、人把脏马些，冷局就忙搓汤越过瓦。这一家人给港口的雄心如梦忙不接那个人，两尊雄月。绿子人真的的，三天有用，我们把黑瓦当。绿子当越过了两阵一局了，空地动瓦。 人类八年以后切入东亚季节，隔空隔起很多就月。下了德国籍三角肉学不赢，罗开冷冻煎煎多肉肉的鸡，公格拉总香汤中的拉干巴中全家土土给家区别支部书记端着，冷餐的年，卡马扎巴拉拉土卡巴端的，采用我们南巴八年一巴当，人多得的端的，他有了这家些巴日，端着鸡，俺去种错呢。
3: 越过了两局多月边，过个五得当段的，还有了这家些年，解码了，没地位没完了，越过了永居，若越界些不是。人都些人，云南医院多，三年的连忙从二三年真都是工作就着，日够歇一月。从我们眼光当初个七年，家庭真都前面哪把了，娘们也些不当，忙从不用歇个，数据我们需要人呢，这家些不是。
1: 丹南总、丹南总的啦，阿个种起种么？电子农不？
4: 对，干过了，真多的难得。那不等待开解，别的学外就能做的呢。丹南总个，老几有人得呗？啊，那不干了，我这学几？丹南总，农村种的啦，农村种起种么？南家的几？
5: 人一大张阿不来听呢，啥不就点啥咯？恁干个，那点么大料银是，说是什么难入？大，搞做还想提起不轻松。
1: 那些种么？市区。
3: 人呢？打了哈啥了？家庭跟人家谈的，带么谈的也不打算，搞很多算了。人都说，查查我这边别都有过来用钱去，一万过百单，三天这边有用单，出家这边人都急，有个娃儿，除了八千什么也有不是，有个娃王玉燕急，俺从那两个多的别多，有过来用完，破账破大了，也有多，刚看人都了，得把银行些不是。 人都冷得多，家用三年卡当，黑家街港口的雄心区域，真女越过东北塘，才对七天上用改变，人又把错了，把车什么也有。本店越过了冷雪日卡的入门，家里要一，别了用太淡不严，那个有用还将这不到一些吧是。南家的白的雨，绿子的冷雪日卡的入门，特别阴湿一，那个刚热，尽量得不当。
1: 有的人会错的他还将这不到，马前的给苏军人的啦，牛肉汤、咸菜吃着啊，他就凶些些不是。可开冷血入卡的肉么，没得压力死，安得里阿姨，三百多位三家人人都下决定呢，人最差不些人啦，电脑修就凶了，还将搞不凶些些不是。牛菜人把皮，肉么脆大动，过野素苏军人的啦，娘里一边过该凶些不是。
3: 南家的八点月绿子的冷血入卡给你这把，汤姆给你给，那个妈妈拿三餐快不到。你些农苏军人的说了，娘们一百银币，喊三块把咸豆一些不是。南家的八点月绿子的冷血入卡给肉嘛，夜里想到苦来人急，那个有种子不到了，没拿三餐快不到，夜马了肉把天天，有个了用就银些些不是。
1: 在罗温州马布罗军厅，他把银币，龙凤成都冷血肉卡给肉么？冷超银鸡，大厅真都进跟送礼的卡把车什么熊一把是？冷超银鸡，那你当的轮真都说，咱们东部卡街，这个门道边，北京在用地位么了？娘说娘就凶，真都说娘听后见，真都这里端卡，还将也不转到了，冷不接，当然把错样，现在可不都些些不是？ 出差特别，人们他见到郑州现场内的一边人都说，没事了，前确定别有事关系去了，黑家街人就把车等着退步退吧是。他们人都提着钱，咱们下学开的中国港口路子的派接贴，用俺地域十八轮退别，我们进行交吧是。把得了你，前来入开的人么？路开困难街，人都郑州他全部行动。
3: Rindu rin, nawa xipu xiong. Rindu tere bawi, yorob tante ye jake yin je rumi zhungu ro junga nga wi selim tochi ri ji xie ba ri. Nye nga yin rindu ro chobo ju dun zum di yini zhu yu jang. Sati yu jung dan senza kubi gangoro dungkien zoro ba cha samu ya yu ba ri. Gangoro dungkien ma bu xie ge jie la bui du rindu la xio ba tang yukur xie ju ro ri gu qin bu xie yu ba ri. Lu jang gen ju ro yi bin si lin xue ru ka ki ru ma. Bi tur si ka ti yi da ten jin rindu no xio ju xiong ra ha jang ga bu xiong. Da ge yu jung ha jang zi pun do li qin rindu di rei no xio tui bi ri wa yue qi xie ba ri. Li ni xin bu ru lin ju ru ka ki ru ma. Qin shi ku la mi ji rindu xie yu do yu jung yang su nyong ju yu bi na wa xie pun do. Li qin da dong da ga ra mo zang yung tui bi ri wa yue qi xie ba ri. Da tian jin rin du ro yong su ju zhe rong, sa yin da ra wang wei gan kur jie dam ju la, zu cai gui mi. Ngan cu du sang la yang jia wei, mun du xiu ju yin.
2: Nye wo liu xie ren, la sa zhong qi le jiao yin su xiao jiao bu zi tuo dong dong, gan a ye bie ji ba la jie jiong ji bie mong su ni dian ni la mei ni. Nuo se ne jiao jiao zi xiao qi le dong a dong, xiao jie qi jian xie le di, mong su jiao dian nong di de dong a ri. Xiang la di guo jiao san ji xiao ge yin. Xioba mandu gongka zongki, gongso rambi dechi kongno gachu liye tongru ni. Gengen su lidian mna tong nyamda, lutsala zekia yi pari. Pimi zi lupi gongso iya lingkongka kongba nyingba di, dechi kongla jizu zi ni. Mingxio tong sambo rinne yoji jingji, cudu xio yi kalxie di yi pa tong. Tata gengen sanji, dagra cengjio ka gade cua roya yi pari. Rinne ludra jingji, gongba chisa wa yongba la, gengen zo hajo nipo nonga ya pari. Mandu gongka ra zon, nyama chong ra xiong, yong ra gong, zhong cho, dechi kong ki, gengen chen wang la mu.
4: Gangba tuti yin dechi, omo xie xie di jibu na la. Mi kala su to, chak chak tuti tuti di, na xio gui chak yi de, dini chukwa jia, omo xin jibu na la.
2: Mandu gongka ra zon, xiong zhong mong se xio ki sa se jia le dian pa chini zhong kar ji. Dagra nimo renga da chong pei, nga zo tsu chong ka ni la ye ni, da wa re la zhong cho ka ta ting jie ni juang a par, gengen la xio kio da par jie jie ye. Tla para ta, yin ren nye sa lu bi, gengen jie la pinyin su ji, xio kio na zu zho jie ye ji sang pari. Nyingang ka chang zi, zong jiao lu kong ka gengen xio kio sa jie ni, ka la ka zhe yang kong sa la ta. Dagra ka la zuwa ra yong kin ji, gengen mong bo ye pari. Daga rongdian ka la gengen ji, detong la hachong chongpo ye bi, kongto gengen zo dega sere la lo ngobo nongge ye. Klasi zhomi rinzi doji.
5: Sa chung chong, xiaza tengge chenpo me li, ta kala la xiongpo da lo cheto la tene mna ne, ta yapo ndo nga tapa la tena kala samong xo.
2: Lechira genyong xo bi gengen, mingbe chogo zo lekara chenbi, nga zo gengen ni xioba xiozo chog ca ji, Ndagara cha tongara yunga yeji sambari. Dialan dechin cho chanten gatsa lanu yebi, gengen cha nimo tachong tene ne. Gengen tong jipa nila tachong jebi tangji mongbo chwa yin ye. Tene ndala, jiche cha tongwa tong, chile gyegin chi chaga cho la lojong sri jipa tong tu chang. Lwaxi sati tong roji natsu chong, keje che ye la. Genzi nyangla cha jigo yong beji yebi, gengen tong chaga nikara chowa jento jebari. Loma tinzi lamu, nga rong dagra lene lo nyi chansung, gen lao jia su jung sri nwa ma zi ro zi na zu kiri zi jindu bi ha jung jibon dao ji sanba ri. Dian lang dian qin qiu chung ting ga za lan da jung dian nian ji yan zhong su nang tinzi ji. Ya xin ra chaga zo la lo qin sri jiba dong bo wo nyam da xiao bi ji gu su la kiri zi de chaga zo dian tong ngu ca long yu ra zi jie ye ji sanba ri. Tata lhasa gongjira ta misa ganga yibi mna jidu sonyara cimba gadung, gengen cha nimo tachong tene jidan

0: 年轻的中正的国党做学学科的满一笔大年纪的梦
1: Düsere Sanjuro
2: Düsere Sanjuro
3: Sena batu kongkansu, shangla mhlamne kamangai Sanjuro shukuyi. Ranshongju bumi nyamtu dan hichizu cosu cimbi nyamtu hilo ni donye zhuli Ranshongju bumi ji chimli hiyagyu liri zinlun jindu hihin. Yongyong ji saku dan zhongche ji gazami du chimchi nyamtu jindindu wa jalaki. Ranshongju ji chimli ji nangyi zangbu hi nguyenba xieba ji. Hello, Nido Nidulu, Lassi Pushung Nibara Zamchu, Dungo Zamhin, Heda Gubetsi, Junibara, Yayun Jibalin La Gabu Yun Kinshu, Jingmetu Nibara Kuchu Yubari, Manso Jingumi Nikuyada, Sabu Hinkan Suan Jelam, Guide Hini, Yaga Tubi, Zamchu Jato Jami Tuni, Dinjibari. Nichara, Janan Zungi, Mangyung Lu Yungi, Jemdong Bumbi, Manso Jiganji Bulun Jindula Getambu Hihin. 高过学习书也恰恰一笔章也三月零八八年的对大娃当部的零八八的让家境为主从对学东南人也切入军界对从八里国东就了吃醋算距离托马的概念电托也不见那八三部军区特有八日 卡松中国盲学看着聚集盲学看着了帕基东居国界罗安街中阿比恰一恰恰一年黑罗年同孙朱罗来给盲学看着里的街店家出彩当下云女吧盲一直归街家行女者多来把鞋归巴当拉子了三对当永垂天永居胸的帕基阿主的亲朋用鞋归巴马街家给几特居卡起来现代学啊库空给帮着当鞋头帕基永居了公地动啊某盲街看着了云库干来逛街一
4: Satun

Tuba na ba cho, ngan chu du rep ji guan zhui dan xie cho ji pa ji la du ni, san bi ren ni pyu sun ji cho so dong yi yue. Ma nyang gong pa da nyang ba su ju ji, ren ni la zi go dang, ren ni la dang ni yi yue na, ji re ba chu cha to to bebi, yun gen xie zhi. Lu yang ju zir da bu ru chun na, ju yi du nim se ba dan, ju ya jia chi wi chi chu din yue. De na, sen zhong lin ji ni, ye ma ka zang chu run ji dong wi, nin ji nyang ji ji wi lu yi ye, to zhu bi sin ru.

yahan bole dani yernyung rong tembe evo suma dana ya kore lo toma ye go po yahan kanji dan zu san du san o bo ma hin dana ya

让军队这颗弹看那个心理素质刚过前没本而是用个战机让人训练把弹心理协作就当然用心多年比扎修先行年末用笔不得得送来的跟什么等着这里个啊给他的吧给谁给弄个啊自己他得了地下把人呢样子啊得靠看个弄了马扎对你就用的了啊你这颗弹啊，安尼看个侬嘞，先你拿手把提出来，你这边可能干股的全部没得吧？三星那些干股没吧？啊，安尼你把个可能二十的用个先把咱就可能热上有点钱吧？啊，第二张马路等你个养起先你当啊，协助拿手把提出就可能啊，真狠着不得啊，几千的些那个尿布着不就马多了可能多么年吧等你啊，没吧？等你这个几千的协助当先你提出的多年不记得，当然的尿布用把银子啊，安尼可能就这个。아 나로 야나 드락 휴대 아 헤몬다 되리지나 아 아니 니몬다 보지 진짜 때라티는 간소 따주 그 가세요 이게 따지야 세운 디서 싫나 양모 사지 포세니 아니 양된 거서 먹 야바티야 내리지나 자요 자위 차니고 시 돌아서 버티서 마사와 사지다 마데나 아 아니 랑자 배우고니 나로 라서 버티서 지 서버지 유는 메바 된데기 이게 지 바야 자때라 양 모세 된데 종교 버 Tien yung tisila ta pe chi yege rong gong wang di shi ba yin na Tene te tabo ge ta yang te la Nangsik ya xe wana ta yang ye se Tene ala sa ji osu ye se ni zao na sumpa te re Ta te kanda jire ye se di le Shetang ka la A ki gu o, a kiam ju o, an jumbu e, an ar o se E u, e o se ni ye sumpa se Je te wincha o o ye Ani rangi gu toni Ani kora yang re se ni nga ruso Tende chi nyin zi di me sung yor ki bata wana kanda jiri isa di la aki gu ose a te yang ji shawa saura shibi che de la sa ji a la yang ji tangbo ta nga su gita gaga se a rewa te jari jinsi te la tini ani o hibi ga jadang yung o hibi ga jadang te la ani zayi chani sa ji a ji jadang yinba kanghi la te la chiri na kupi ga ngaro kupi ga dangji ta te la yobari ta te chiri isa di la o ta yang sa ji a te la hibi ga ta yang a te yin se gyo ta tenjin chenje ki zuri te la ane ngana su gogo se ni zuri chepa aji temi samota sasu shiya hari sati shiya hari te la gogo se hari gogo se hari te yang je dambu te chenje ki rumo ke ming shi ma tolo yang yun ma re si tena yang nipa te chere zina o yun chenbi ke mepi ngaru chenji yang shi aki ju o hibai kurang ngaru su yang se diwa ma re saji a la yang di nipa te hiu pari hiapji te hiu pari temi te zo o se wun ti su la zawi chani saji a ji dang te la Ani mepi ka ngaruti. O ta tera yobari. Uu se mepi ngaruti yobari. O ho, te tabu ka mepi ngaruti te. Ani a tera hiubi ka ta yang te yin se yobari. Ta te tabu ka yang te chenje la. Ani hiabjo yose ya ka ta. Misa ka zuri chepa wa chi zui bari. Zuri tiga mi la hiabjo yose yobari ma. Tolo shetan ka la hiabjo korang zuri korang te. Ani yang te yin ba te yin se yobari. Tene e tabu la nchwen ba yin na. E se yon di la. Ani sa ji a te la. Ya ding bi ka ngaru dang ji yo ma re o te che re se di ani yang re ma to le e khorang te yang re se gyo ma re e khorang te yang re se gyo ma re ti ni e se yo ni lo za yi chan ni te gyo na la yang dang sa ji ni ga di dang yo yang a shi te la che re ni ya ding bi ka ngaru ji yo o te che re zina ani yang ji sam ba te shi te chen ji ki zuri te la na su mi sa ga ding bo se ni mi ta wa te ni o ta pa lun chen ba yi na ji ba ji zhong re sa ji a la yang ji ye ba ti hyu ba re ye ba ti hyu ni lo ani o se yo ni se la Tini saji aji jana nyandolo tela tuipi ka ngaro ki rangshu su yuabare O tela chere se dili ane Anar ohi beke saji ala hiu beke yang yebate se Tien chenje ke zuri tela nganso la ta naro se Yana nar rana da nar rakhi jiru se naro se Tini ke ta danga ji nimi ni yuabare Tien dila ta norna Tini eyi aki ke eyi chenbi ke Tini kupi ngaro chenji yang Tien yang tangbo tang Aki ke uyi chenbi mepi ngaro chenji yang te yang nyingba tang Andro bu e yin chenbi, tini dinbi ngaro chiji yang te yang samba tang. Tini o yin chenbi, tuibi ngaro chiji yang te yang yeba. Te tabo ke yang yeba te la, rana su sun chenje la, ani zuri chepa, rumo chepa ye zi pari. Deso la, gogo tan, hiapje tan, dinbo tan, naras, yana naro se ni. Ta tini lobin temo ke ta tanji jeba o tini chante ure isi. Tini ta peji yang la, te tabo yang yeg chang isi. Yang yeg chang isi ya. Ta yuen chang yang di kasi la, Tōzhi yeba mandāji chiri se dhila Pēji kipa ka nāla Yāng ngā nduankē tēndrē kipa Kōr jīk shūngyō

0: tan nea tsai chani te baena tani sasha pendu da kanga jansen choki zebi kun kibin kajen se ya ko tenji ti na la pe chu wan den ze te yang nam na nga wo saji na ne nyu tsa go se ne a ta yang te la tani yang nga se ta kon su ma yang nga se kon su ma ta yin ya ani de la tambur yang na na nga wo ai por wan na ne ndor yin la go se yang na nga Tini ayi papo tse wiji sere ni yang tse yinak yang se ni Ta kan tar na matar na yang ngang de gyo si Yang ngang de yang tse wi cha ni Tini aki ku ui tsemba da ui tsemba da ui tsemba da ui tsemba Kek kyan jen rima naro ki yang ye yo pa Ti tod la a de yang ni yang de gyo si Tini indir ta sabi ngi yang ngang ye pa ti ji san zang ni Ani shi se le ta pakang lo tsa waka ta yi ngang de Ke nong la yang ani yang ngang yo pa sun yo re Tini ala kya ngang ten da ke Ani adiang, ani yang sen dua gelas. Tapi dia dalam tiga siapa kita ni, kita menu aja kita ni, adi yang yang segelas. Tapi tenje yang bayi na, tena pecah yang na, ama hiba dapat gumi, kung hiba dapat gumi, cuk hiba dapat gumi, ehaya hiba dapat, olo lasu. Tapi tenje ke mi tesu kasih lah, tni ama ke ada, kung ke ada, cuk ke ada, ehaya ke ada, olo ke o, tesu tita. Yang yin na sa chi yang lan ju ba yin se na zhuwa jiong ge ka de de so de yang yin na a ma ji a de yang yin akung ge e de yang yin utsu ge e ya yang yin e xia ya ge e de yang yin o lu o de yang yin se yang yin ba qin le ba yin na ani sa ji la ma za tu mu ge ba sa ji la ma za ye mu ge ba ta yang chang ba ge ani ngang zu be ge che ge ta ming ge cha xi xie ba de ji ta yo ban jiao ba ta no na zhe de ne sa ji la ye mu ge ba yang kuran ge rāngjā pēpī gōni, ane mīng kī chākī tī chē pā, mīng kī tī chā, zō xē pā, o tā tēn tī jīn jūng gōr, xuān jīn jūng gōr. Yō mē na, tē sō tē chē rē zi na, sā jī ā la, pē chā yā na, ā kī kū ā tā bē yī na, sā jī ā la, yāng ā jū pā yī yī sā, tēn tē kī lā bā yī na, tēn tē ā tē, yāng tā sā jī nī ngā yī bā ngā sō mō bō kī lēng gēr wā, ā tē yāng yī Tidak, yang nyizik je. Jizik je rasanya ada yang yang yang bak kelen gitu lah. Tidak ada yang yang yang bak kelen. Ada orang yang jauh di sini. Ini yang yang jaga tak. Tidak yang nak beli lah yang nyizik je je. Naya tidak jauh pada tak kemana dalam cangkuk itu. Tidak jin ni ni. Ni ni macam cium gitu sahaja. Yang sel ni je cium dia yang. Ini ngaruh tunggah cangkuk. Yang sel ni je cium dia yang ngah cangkuk. Tidak jenjang ceri sahaja. Yang sel ni kalau nak korang yang sel itu sahaja. Ni dah siap ikut cua masalah. ngaro chinji mi ke ji dang chin se ani sa je ne de li ta ta do de ni da xi bi ge zo a de sa wa de de jin se de de ni da xi bi zo a ma sa wa de ni da xi bi zo a sa wa de ani zai yu chen ku ru pen zo bang ge ni ge cha de ga ni ni ba cha de de de ga de a de yang de sa ji ni ga yin ba ne na ani yang de sa ji ni la yin de yo ba ki ling ge de yin de yo ba ki ling na ani yang de sa ji ji de ni go de sa na de chi ni ga dong de da ani zao wa ni ni Ani ingetai mereka bisu orang, oh, tetapi jadi cakap orang terus, moya. Tiang ini le, adi yang saya ni kalian dia sumpah yang na, ani, seni tiang ini yang terus kilian gipi, ani seni tiang tak tiang mereka cakap orang, ani seni ni ngah cakap terus jisik. Tapi sembah je ceri sedih le, kamu korang ke, tapi senjut baga cawa rang nang la, alis saji usu yus seni kongsi yo ah, alis saji usu yus, tapi alis awa siapa usu yus seni, tapi jangan sibu sini sumpah. Tini kalau tini senji tambahu, seni senji tambahu seni koro jang ni desi, tambahu seni tata kita. Tini tu temu ke sumbi ke cawa rang ke jang ini dia, ni mentah ba. Tende yang ba yang zang, ni satu penjeng ke mesti cincin ke nona ya. Ayi ala jang bi ala ngadang, kalau negarun dia ba sum meju, kembi gomba matu ba zaman si pernah de cawa li ninggal demi bisher seni satu penjeng ke ta mesti cincin itu sumbu ba. Tendi le, temu ke yang saya senjut soge ke canggih zaman dulu, ani cawan ni nanti ninggal canggung dulu es. Tendi le temu ke goma tanya, mana baca? Ani ada tak? Yang dah saya ninggal ni es, ada ini yang kecil yang ya sebate, ani tos di perang ke dari gua tu tang ya payena, ani tos di mana bisuan apa? Tiada nyuram apa pun juga. Wana tak kipa rici ke ada tendi ke yang kecil yang ya payena, jeje kena cila tini semua rezina. Zote leisure je. Ani dati kuwanda tangba yina, ani lija la, tini saji tiso la, ngipar tu, yang so hugi ba yang ji so ma yuna sa ye ran ran so ani nga ni jeri me bi ge tenje na ya ju din re li je ji aso yu ge dai na ya te ta nga so la ta de hen ta pa sa na mo ni ya ni hen hu bi tenje ge ye ji ji sa ma to le pe rang ge da te ge thom ma yin ba da te rang ge lu ta na a a ne ta sa ji ta a te ni yang ne ta ge ge ni da ma na ro de ge chen bi ge yang yi bu ta ma to ta nga so sa de ta yang ji yo sa na to ni ge mon du 真正一把银子啊，对你，啥子阿拉，俺说养个那样，没别个阿罗经济养，啊，就比金色的了，对你，养二色，妈的，二色的就完了，啊，对二的，二初级的，明个吃起阿妈的去吧，俺说光个别级的都涨了，二初级别个就二的，但俺说别让个汤买不到这个汤能吃起一把银子，二初级别二的干这些呢，啥子阿拉，没别阿罗经济养，明白的就金色的了，对你，二级别的行不？一个二级别的行不？
1: 你二七八的呢？你出差去就出高速，出大半辆车把人呢？你就差了啊！那养鸡明白没病，阿罗鸡养明白的，就比建设就差去就出，得了钱就搞的养就差些问题，就差去就出高速，出出差吧。反正人家了，啊，你养的实际得出出女把得了，对你啊，你啊，明啊，这个老师把得出少了些个人生呢，啊，绝对得出少了些个人生呢。小刚刚说个一个跟着当久了哇，哦，他得当当当，他把个真这些就得有了。
2: 这些就对了。我听着这些就那，听着这些就对了。对，当不及时。根据采买门的清净的，老板前面小区接近的，接近采买级别龙井的，新跟采买南拉各顿下。这只拉萨五米七的里，从这里些中间车距间，大家可以用老板称的，选择新的部位，先送过。
1: 你把这车里塞的人样，俺说你那个干什么啦？你那个就打扎金个弄了，啊，他没事个，养阿拉你别个扎金些，等着就要了，养阿拉你别个扎金些，你那个弄，养阿拉你别扎金得了，俺说别就去把这个嘛，别就给用别个事了，啊，等你啊，他塞些几个的说，好了，等你没事个，等你啊，有也个等你个养啊，刚也没把等这个别就给修了，给你这车里塞那打，养阿拉你别扎金给别就用些个。 他对我们的车里在那养阿拉尼比扎金去培养一些个，他对我们的车里在那养阿拉尼比扎金去培养一些个，他说的价格让个王都拿不赢了，他价格可能了养，也把这说没那养阿苏区比那养起有把的，第一就是人家没弄完的呀，再有像你价格就人家用起，第二就是价格就给就让他的价格给打这边给那养得了些呢，哦，涨个月，第二就是他赔了，啊，他那阿苏区跟那养的接到完人的赔了有把的，没把人家啊你跌到他们给培养接到完人去的，啊，你俺说。 别让个汤买一杯，大概光的几百元呢？啊，你没把这得接到去。第二就是他，第二个说别让个，他们买一杯个，打这一杯个，一个跟追的呢，你第二的他，啊，三万四百元呢，找你的这个门路是。我的养阿幺的，今次就是那人家，可是了，扎金个那里养阿拉一杯扎金都是呢，他几百元呢，他就是那价格个可能给跟罗东王的几百个。第二个说别让个，打这一杯个，你的，你三万这个门路是。第二就是他阿拉个三四百元呢，啊，他那人家个弄。 养阿拉尼比个扎金拉萨巴，他说的，价格人家个路子，价格人家不一个路子。俺说别让个王子打，要不然别打这几路子。得了，这里是的，养啊，是啊，你没得把。第二就是价格人家个路子，别打这几路子，第二就吃不人家个路子。第二是啥把人呢？俺那俺说了，这些人没得比，刚刚忙不就个路子。第二就是他多难的，可是了他，拆迁下中长个，天没下中个弄了他，刚说要把的这呢， 养啊，养了那边多，还比大钱点开越难。你这十几把用的，等那养一档，实际甚至你比那大钱点到千万万的没下过，下了老早老早说的高班，等了你把人。哦呀，他都说嘛，下了老早老早把给啊，等那养一的实际甚至蛮多的养啊老早把那里，下就没一把的，你这把得了，可是这个你啊，干巴难个。 第二点，他看完彻底下注意啊，他下了老早老早把个搞把的搞把断了，你都是。第二点，别让个大这个问题去办，因为呢，啊，你养一的实际成就是呢，若被他们上不着个早的，接到了什么难以去长一的起来办呢？啊，你这个都是啊，对的。第二点，他那个是啷个说养一的，哦，你实际成就有是个，但到这里是呢，啊，养就过去。

Chobanamba, tada cheja zinji bilin cindana, bojo longchen nintri likong, kange longchen jia, tetung reza lintzin, ronyanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shinki rinchiyin. Kasi cheja pama panchido jobo jomo la, luji reko shini, mundu zambo pasana do, ronka nyin dobi luji yona, kaba anja, leko jiga che, joji cheko, nganga du jani, reko she choleri. Lintzin da za davi nyingong ka chozo nita shika ni, chozo jebar tetung shijin yo batang, 年代叫郭某，却做这档戏干呢，就你本家东西人哟。

Chubu na batso, xiang la zhezhe xue bi lu ji di na pa yul xi ba di yin. Lu jin de na pa yul jiang bi zi xin chun bi lu ji xie yin la. Pa yul jie yu jiong dang, pa yul jie yu mu bing qi la dui bi ge, dui yang xie zhi. Di na, xin zhu ni jin ni pa yul xi bi lu jin de tou chu bi ru.